og det hørtes jo veldig fornuftig ut. Så vi gikk ut av fra Skagvei, og vi kvittet losen, og hadde kursen for alupene. Og det var relativt bra vær I begynnelsen, men vi lå da på sørsiden av øyene, og så kom det da et lavtrykk, og som lavtrykkene flest gjør, de kommer gjerne og går I en nordøstlig retning. Og vi fant ut det, at vi da måtte gå på nordsiden av øyene for å finne noe.

Vi gikk da nordover, og la oss I le da mellom to øyer. Og der lå vi da, som vi kaller på sjømannsspråket, på været, med kun styrefart, for å holde da bauen opp mot vinden.

lå da som sagt på været, og når da dette her skjer, som jeg nevnte, så forandrer jo vinden seg 180 grader. Og det vi skulle ha gjort på litt tidligere tidspunkt, det var jo da selvfølgelig å ta og så forandre kurs, og så gå på sørsiden og søke ned. Men når det valget ble tatt, så var det allerede for sent.

0: Så vi lå der oppe i dette været her da i fatta i nesten 2 døgn og torde ikke å snu båten, for da var vi sikre på at det ville skje en ulykke.
1: Oh,

det som sker med en båt når du ligger sånn på været, det det at båten reiser seg på bølgene, og så stuper ned I bølgedalen, og så kommer da hele havet og dekker da om cirka hele bakken og hele da en tredjedel av land, cirka hele havet og også virker fra dekket. Og da ligger båten nede under vann, altså kjenner og jobber og jobber og jobber for å rive seg opp igjen I dette voldsomme sjøhavet og og da ser man til slutt en del igjen som kommer båten opp og da hele sjøen den bare da fosser vekk fra det inferno.

0: gravde seg opp.
1: Går ned I bølgedalen og passerer dalen. Nesten sagt hele Stillehavet kommer ombord, fosser vekk ifra deg. Så hvis ikke man da tar dette her meget seriøst,